0: færast öll ímist. Tui kanstu velja mellum 3 færaseðlaslög til Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vutt. Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbúin til flóðja okkar vel umtöktu færamálun er du kan spæra upp í 20% sama om du velja færast latt, hent, eðla vutt. Velja tutt. Færin byrjar á atlantic.fo.
1: I'm just best to go letter ui följum. Vi tjokkar heim og sige irishpop.fo. Øysnir popquiz, kvørsrutjagvald og live tonelager, vørst leagvald. Irish Pop.

0: öll ýmist. Þú kannst velja millum trúi fyrir að slö, Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vútt. Og til að midnótt 8. september hefðu við að brýna tilbúnt og flóðið okkar að vel umtöktu fyrramálum þegar þú kannst spæra upp í 20% sama um þú velja fyrir að slatt, hent, eðla vútt. Velja tútt. Ferin byrjar á atlantic.fo.
1: Hei, ég heiti John Daniel, sölumæður hjá Bidjuheim. Vörst du vel að við hefa en heilan lista af fölkju som klara að kjepa? Ring 4-0-0-0-8, så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidjuheim.

Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsaðu að selja? Ég hafi keypara klara. Ring til mín á 440-94-06, svo fara við til verska. 440-94-06. Velkomin til Betsiheim.

70 70 nýr og ég glas. Og ég kan leta það að vita til að veist það, ég vil slafa að bytja, það sé að mæ, svo bytjum við að lúta það.

0: Top 1 1903 Fors AFM 1
1: Við ferast öll ímist Þú kannst að velja mittlum 3 ferast eða slö Atlantic Airways Latt, hent, eðla vútt Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbúin til flóri af okkar vel umtöktu ferramálum er þú kannst spæra upp í 20% sama om du velja ferast latt, hent, eðla vútt Velja tútt Ferin byrjar á atlantic.fo
2: Hei, ég heiti John Daniel, sölumæður hjá Bidjuheim. Vörst du av að við hafa en heilan lista af fölkju som er klara að kjepa? Ring 4-0-0-0-8, så vita við om við finna eitt match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidjuheim.
3: Törvar arbeidsbilen enn að hjálpa í hånd? Vi hafa losjnum. Prusir 12-0-5-0-5. En perfekt losj til tøyn, vi vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilek tui, mobilrökt, kurlavensel.fo, ett telefon, 35 45 30. Vensel, bilrökt.